0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.

0: Oște, iubim muzică, Edinstru, pe iubim Utopia Radio, Party Mix.
1: Party Mix, Party Mix, podubărată muzică.